Слухай своє. Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

часи стригалися Карпати від пострілів та грому в канонад. Останній бій тоді пішли солдати вперед, не маючи шляху назад. Під проводом Святого Августина взяли до рук освячені мечі. Горіла Закарпатська Україна.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Топ-трек на Жедачів FM.

7 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

старий козак вертався сам з війни домів. Став на ночівлю в степові і люльку запалив. Розпряг коня, розвів багаття, заварив узвар. Та й бачу, скачуть вершники серед багряних хмар.

Сідай, козаче, на коня,

0: Перший дачів ФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Вірою на Жидатів FM. Духовне слово декана Жидатівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Бадьорися, сину, твої гріхи відпускаються, каже Христос. Сьогоднішнє святе Євангеліє, дорогі радіослухачі, возлюблені во Христі, браття і сестри, розповідає нам про чудо, яке зробив Ісус Христос у Капернаумі. В цьому часі Капернаум називали містом Ісуса Христа, бо у цьому місті Він зробив дуже багато чудес і здобув собі велику популярність. В часі служіння Ісуса Христа Капернаум став центром Його діяльності. І ось коли Він проповідував одному домі, чотири приятелі принесли розслабленого, але через великий натовп не змогли протиснутися всередину через двері. Але в них настільки була сильна віра, що не пожаліли труду, відкрили покрівлю, зробивши в ній отвір, і опустили паралітика перед Ісуса Христа. А Ісус Христос, побачивши їхню сильну віру, бажаючи нагородити їх за це, оздоровляє хворого, говорячи: «Бадьорися, сину, твої гріхи відпускаються». З цієї нагоди святий євангелист ставить у приклад віру приятелів хворого до цієї недовіри гордих фарисеїв, які постійно слідкували за Христом, щоб знайти компромат проти Нього і оскаржити Його перед юдейською старшиною. Отже, Ісус Христос розпочинає розмову з прощення гріхів хворого. Можливо, що сам хворий вже втратив якусь надію на оздоровлення, примирився зі своїм становищем. Можливо, що приятелі принесли його до Ісуса навіть проти його волі. Але як би там не було, очевидним є те, що його врятувала віра приятелів, що принесли його до Ісуса. Ми не можемо заставити людину прийняти Христа проти її власної волі. Не можемо насильно навчити когось правдам святої віри. Ми можемо лише вказати дорогу, на якій людина сама може знайти для себе цю правду. Можемо зробити все, що в наших силах, щоб привести її у присутність Ісуса Христа. Ісус найперше сказав йому, що прощаються його гріхи. На це було дві причини. В Палестині існувало переконання, що всі хвороби – це результат гріховного життя, і що ніяка хвороба не може бути вилікувана до тих пір, доки не буде прощений гріх. Віра у нерозривний зв'язок між стражданням і гріхом була невід'ємною частиною юдейської релігії в часах Ісуса Христа. Тому не приходиться сумніватися в тому, що і той розслаблений не міг бути оздоровлений до тих пір, доки він не був переконаний в тому, що йому є прощені його гріхи. Можливо, що він справді був грішником, і що він сам був переконаний в цьому, що його хвороба є наслідком гріхів. Сучасна медицина цілком погоджується з тим, що розум впливає на фізичний стан тіла, і що у людини не може бути здорового тіла, якщо її розум хворий. І розслаблений, про якого розповідає Євангеліє, знав, що він грішник, і тому він також був переконаний в тому, що Бог є його ворог, і залишився паралізований. Як тільки Ісус Христос простив його гріхи, він тут же прийшов до здоров'я. Але у книжників відразу виникло невдоволення з приводу того, як відбулося оздоровлення, як Ісус посмів простити гріх, тому що прощення гріхів належало лише одному Богові, і у їхньому розумінні Ісус прогнівив Бога, але Він навіть не намагався сперечатись з ними, лише промовив: «Що легше сказати? Твої гріхи відпущені, чи сказати: встань і ходи? Та щоб ви знали, що Син Чоловічий має владу на землі гріхи відпускати, каже розслабленому: встань, візьми твої ноші та йди до свого дому». Книжники самі вірили в те, що ніхто не може піднятись з хвороби до тих пір, доки не будуть прощені йому гріхи. Якщо Ісус Христос дозволив цьому чоловікові встати і ходити, то це було доказом того, що в цьому чоловікові були прощені гріхи, і це, що вчинив Ісус, було гідне уваги. Ісус Христос доказав, що має силу дати прощення людській душі і оздоровити тіло. Залишається вічною правдою, що фізичне здоров'я і мир з Богом йдуть між собою нога в ногу. Отже, як повинен поступати християнин, коли дізнається, що захворів? Він мав би зробити наступні кроки. Першим кроком є очищення душі від накопичених гріхів, зробити глибокий іспит сумління і з жалем запропонувати прощаючій Божій любові свої слабкості і духовні поранення, разом з доброю волею направити те, що ми спричинили гріхом і слабкостями. Другим кроком є прохання про дар здоров'я та підкоренням себе поради лікарів. Дуже корисно молитися і за тих, які нас лікують. Третім кроком є прийняття самої хвороби, бо часто хвороба є Божим знараддям, яким нас Бог хоче до себе сильніше пригорнути. Можливо, в ці спекотні літні дні, коли тілесне виснаження так активно змагається з нашою волею, ми особливо гостро відчуваємо цей духовний стан. Нам приємно на душі, коли чуємо приємний голос Ісуса: «Бадьорися, сину, твої гріхи відпускаються. Амінь». Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

0: Чудачів FM.
1: ДР презентує гіт на Обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кермук, черговий гіт на Обрії. Ще одна можливість упіймати момент, коли нова зірка, тобто новий гіт, тільки-тільки-но замайорів на горизонті. І не всі ще навіть можуть розпізнати це яскраве світло, але вже за пару тижнів ця композиція може осяяти своїм світлом увесь музичний небокрай української поп-сцени.
1: Гіт на Обрії.
2: Тож, слухаємо Тесленко «Небо за стилю».
3: Я не...

Яскраво змальовуєте Сленко у своїй ліричній пісні «Небо застелю» знайде відгук в серцях багатьох українських слухачів і слухачок. Дякую вам за те, що були з нами. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Бувайте, почуємось.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Відвічна Україно! Свята, могутня, соборна! Слава Україні! Героям слава! Слава нації!

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жедачів FM.

0: радіо.
1: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
2: Улюблена музика на Шидачі ФМ.
3: Може, це просто слова.

0: зомі.
1: Наспіх зарита відвага та втеха твого півтора крила. Знову натюшею відготовані фейси ховали учора друга. Тих цим перевзувся вчорашній пів'ясну спасибі велика війна. Ростуть кладовища, смерть забирає нас кращих із кращих.

0: Вірою на Жедатів FM. Духовне слово декана Жедатівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Бадьорися, сину, твої гріхи відпускаються, каже Христос. Сьогоднішнє святе Євангеліє, дорогі радіослухачі, возлюблені во Христі, браття і сестри, розповідає нам про чудо, яке зробив Ісус Христос у Капернаумі. В цьому часі Капернаум називали містом Ісуса Христа, бо в цьому місті Він зробив дуже багато чудес і здобув собі велику популярність. В часі служіння Ісуса Христа Капернаум став центром Його діяльності. І ось коли Він проповідував одному домі, чотири приятелі принесли розслабленого, але через великий натовп не змогли протиснутися всередину через двері. Але в них настільки була сильна віра, що не пожаліли труду, відкрили покрівлю, зробивши в ній отвір, і опустили паралітика перед Ісуса Христа. А Ісус Христос, побачивши їхню сильну віру, бажаючи нагородити їх за це, оздоровляє хворого, говорячи: «Бадьорися, сину, твої гріхи відпускаються». З цієї нагоди святий євангелист ставить у приклад віру приятелів хворого до цієї недовіри гордих фарисеїв, які постійно слідкували за Христом, щоб знайти компромат проти Нього і оскаржити Його перед юдейською старшиною. Отже, Ісус Христос розпочинає розмову з прощення гріхів хворого. Можливо, що сам хворий вже втратив якусь надію на оздоровлення, примирився зі своїм становищем. Можливо, що приятелі принесли його до Ісуса навіть проти його волі. Але як би там не було, очевидним є те, що його врятувала віра приятелів, що принесли його до Ісуса. Ми не можемо заставити людину прийняти Христа проти її власної волі. Не можемо насильно навчити когось правдам святої віри. Ми можемо лише вказати дорогу, на якій людина сама може знайти для себе цю правду. Можемо зробити все, що в наших силах, щоб привести її у присутність Ісуса Христа. Ісус найперше сказав йому, що прощаються його гріхи. На це було дві причини. В Палестині існувало переконання, що всі хвороби – це результат гріховного життя, і що ніяка хвороба не може бути вилікувана до тих пір, доки не буде прощений гріх. Віра у нерозривний зв'язок між стражданням і гріхом були невід'ємною частиною юдейської релігії в часах Ісуса Христа. Тому не приходиться сумніватися в тому, що і той розслаблений не міг бути оздоровлений до тих пір, доки він не був переконаний в тому, що йому є прощені його гріхи. Можливо, що він справді був грішником, і що він сам був переконаний в цьому, що його хвороба є наслідком гріхів. Сучасна медицина цілком погоджується з тим, що розум впливає на фізичний стан тіла, і що у людини не може бути здорового тіла, якщо її розум хворий. І розслаблений, про якого розповідає Євангеліє, знав, що він грішник, і тому він також був переконаний в тому, що Бог є його ворог, і залишився паралізований. Як тільки Ісус Христос простив його гріхи, він тут же прийшов до здоров'я. Але у книжників відразу виникло невдоволення з приводу того, як відбулося оздоровлення, як Ісус посмів простити гріх, тому що прощення гріхів належало лише одному Богові, і у їхньому розумінні Ісус прогнівив Бога, але Він навіть не намагався сперечатись з ними, лише промовив: «Що легше сказати? Твої гріхи відпущені, чи сказати: встань і ходи? Та щоб ви знали, що Син Чоловічий має владу на землі гріхи відпускати, каже розслабленому: встань, візьми твої ноші та йди до свого дому». Книжники самі вірили в те, що ніхто не може піднятись з хвороби до тих пір, доки не будуть прощені йому гріхи. Якщо Ісус Христос дозволив цьому чоловікові встати і ходити, то це було доказом того, що в цьому чоловікові були прощені гріхи, і це, що вчинив Ісус, було гідне уваги. Ісус Христос доказав, що має силу дати прощення людській душі і оздоровити тіло. Залишається вічною правдою, що фізичне здоров'я і мир з Богом йдуть між собою нога в ногу. Отже, як повинен поступати християнин, коли дізнається, що захворів? Він мав би зробити наступні кроки. Першим кроком є очищення душі від накопичених гріхів, зробити глибокий іспит сумління і з жалем запропонувати прощаючій Божій любові свої слабкості і духовні поранення, разом з доброю волею направити те, що ми спричинили гріхом і слабкостями. Другим кроком є прохання про дар здоров'я та підкоренням себе поради лікарів. Дуже корисно молитися і за тих, які нас лікують. Третім кроком є прийняття самої хвороби, бо часто хвороба є Божим знараддям, яким нас Бог хоче до себе сильніше пригорнути. Можливо, в ці спекотні літні дні, коли тілесне виснаження так активно змагається з нашою волею, ми особливо гостро відчуваємо цей духовний стан. Нам приємно на душі, коли чуємо приємний голос Ісуса: «Бадьорися, сину, твої гріхи відпускаються. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу».

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

Слухай своє. Народний хіт на Жадачів FM.

0: Мосачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім небайдужим. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиж. Попереду на нас чекає ціла година абсолютних музичних відкриттів, гучних камбеків та стильних тандемів. Сьогодні, зокрема, слухаємо легендарних ТНМК. Коли біда за бідов. Тоді Teen Planet «Забирай своє щастя».
3: Забирай своє щастя, забирай своє диво.
2: Далі поставимо на ваги дует Панчишина та Еви Куба і їхню «Невагому душу».
3: Невагома душа.
2: Після того розберемо сонячний райдер від Мастер Кіпа.
4: Гармонія та мир, ось наш райдер, все буде у...
2: Наступними послухаємо Кейп Ко та Джамалу, їхнє «Літо». Трохи ліжкової романтики від Тесленка «Небо застелю».
5: Я небо застелю, лишаю для тебе зорями.
2: Спільна робота «Мертвого півня» та Юрія Андруховича. Їхня прощальна пісенька «Блазня». Далі буде «Емпатія» від проєкту «Автор».
6: Залишайся зі мною, щоб я міг тримати зброю.
2: Тоді «Хамелеон» від «Шершня» та «Білого Бо». Згадаємо перше кохання разом із Шиман. Пройдемося вулицями разом з «Твоя Ю», «Міста знали». Та увімкнемо цілодобовий режим 24/7 від проєкту «No Wave». Усі на місці, треки на поготові. Починаємо.
1: Слухоманія.
2: ТНМК в цьому році святкують 30-ліття концертної діяльності і з цієї нагоди планують ювілейний альбом. Деталей майбутнього релізу наразі небагато. Зате є пісня, що потрапить на нього. Називається «Біда за бідов». Ідея композиції зародилася під час волонтерської діяльності в ФОЗі.
7: Все почалося з того, що я на Прикарпатті в процесі збору тактичних аптечок підхопив місцевий вираз, такий діалектизм «Біда за бідов». Він такий саркастичний, і це означає: «Ой, біда за бідою. Типа, що ти жалієшся?» І він мені сподобався цим підтекстом і проблеми, які раніше для нас становили якусь велику загрозу, які ми вважали дійсно великими проблемами. Коронавірус, ще щось. І з низки таких от проблем скласти куплети, які підведуть під приспів, що «Ой, біда за бідов». Збірна України з футболу програла у футбол, ти всю ніч не спиш, «Ой, біда за бідов». «Ой, яке ж ти був дурне, коли вважав це дійсно великою проблемою».
8: Донести до слухача цією піснею хочеться віру в світле майбутнє і радість того, що ти прокинувся і розумієш, що ти живий. А все решта – це просто суєта, і щоб не відбувалося, збираєшся і відпрацьовуєш. Біда за бідою.

ТНМК «Біда за бідов». Ми ж рухаємося від одного нового треку до іншого. І далі у нас проєкт Олександра Поліщука «Teen Planet». Його пісня «Забирай своє щастя» могла вийти ще років 20 тому і потрапити до репертуару когось із зірок тієї епохи. Але автор вирішив приберегти її для власного альбому. Згодом пріоритети у музиці змінилися, і трек просто чекав свого часу. І дочекався. Далі слухаємо витриману часом ретро-історію, але вже в абсолютно новому сучасному аранжуванні. «Teen Planet. Забирай своє щастя».

Це був Teen Planet і його привіт із далекого минулого «Забирай своє щастя». Продовжуємо сьогоденням. Романтик з великої літери «П» Остап Панчишин об'єднався із чарівною львівською співачкою Ева Куба. Результатом цього творчого єднання став трек «Невагома душа». Артисти кажуть, що найважливіші слова народжуються між землею і небом. І це саме той випадок. Слухаємо Панчишин і Ева Куба. Їхня «Невагома душа» у слухоманії.

Одна на двох невагома душа Остапа Панчишина та Еви Куби. За нею йде мастер Кіба. Музикант прагне власною музикою давати світло навіть у найчорніший день і сьогодні презентує свій свіжий райдер. Пісню про життя з величезним добром у серці та про особливий життєвий шлях, де головними пунктами та цінностями залишаються гармонія, внутрішній мир, свобода і, звісно ж, люди, які крокують поруч. Мастер Кіба пропонує скласти весь свій минулий досвід у рюкзак і просто рухатися вперед. Ловіть позитив. Мастер Кіба. Райдер.

0: Світло від Мастер Кіба. Не перемикайтеся, попереду на нас чекає порція вишуканої електроніки, поезії та справжньої емпатії. Повернемося за кілька хвилин. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом маманія.
2: Реклама.
3: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Реклама.
1: Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі, і значить, парад нової та цікавої музики триває. Програму продовжує вишуканий тандем. Максим Сікаленко, засновник проєкту Cape Cod, об'єднався з неповторною Джамала для створення атмосферного танцювального треку «Літо». Робота над піснею розпочалася ще 2 роки тому, перед тим, як Максим долучився до лав Сил оборони України. Джамала згадує, що коли Макс надіслав їй перше демо, у неї одразу в голові народився пазл про легкість, стосунки та тепло. А от фінальну крапку артистам вдалося поставити на студії лише цьогоріч, під час чергової відпустки Максима зі служби. У результаті ми отримали неймовірну пісню про крихкі моменти близькості, спогади, що залишаються назавжди, та відчуття безтурботності, до якого хочеться повертатися знову і знову. Додаємо звуку. Кейп

0: Літо посеред слухоманії від Кейп Кота Джамали.
1: Слухоманія.
0: Далі лірика Тесленка. Співак презентує пісню «Небо за стилю». Це історія про чоловіка, який готовий зробити все для своєї коханої. Закрити її від усіх життєвих негод та розчарувань, застеливши над її головою мирне і чисте небо. Слухаємо Тесленко «Небо за стилю».
2: Небо!

Це був Тесленко. Ну а тепер час справжнього інтелігентного рок-н-ролу та легендарної галицької атмосфери. Культовий мертвий півень разом із патріархом української літератури Юрієм Андруховичем представляють спільну прощальну пісеньку «Блазня». Це музична інтерпретація фінальної пісні з відомої комедії Вільяма Шекспіра «12-та ніч». Український переклад зробив сам Юрій Андрухович, який після своєї масштабної роботи над Гамлетом продовжив занурюватися у всесвіт шекспірівських творів. Текст цього перекладу і став основою для театрально-музичної композиції гурту «Мертвий півень». Самі автори визначають цей реліз як переплетення літературної класики, потужної рокової енергетики та містичної середньовічної естетики. Таке пропускати не можна. Слухаємо. «Мертвий півень» та Юрій Андрухович. Прощальна пісенька «Блазня».

Прощальна пісенька «Блазня» від «Мертвого півня» та Юрія Андруховича в ефірі «Слухоманії». А тепер трохи емпатії. Музикант і автор пісень, який себе так і називає «Автор», демонструє чергову версію своєї пісні «Емпатія», яку випустив ще на початку весни. Каже, ця річ про духовно споріднений зв'язок між людьми, який виникає на більш тонкому рівні, на рівні підсвідомості та відчуттів. Це про людину, яка здатна почути тебе ще до того, як ти заговориш, відчути твій стан ще до того, як ти капітулюєш та зламаєшся. Слухаємо тепер в акустичній подачі. Автор. Емпатія.

0: Глибока емпатія від автора. Попереду остання коротка пауза, після якої ми вийдемо на фінішну пряму з порцією крутого хіп-хопу та неонової електроніки. Залишайтеся на актуальній хвилі.
1: Слухом манія.

0: глядачів FM.
1: Слухоманія. Ми знову в ефірі Слухоманії. Слухаємо представників сучасної української реп-сцени. На зв'язку Шершень та Білий Бо з новим синглом «Хамелеон». Це зухвалий та відвертий трек про важливе вміння вчасно розпізнати фальш навколо себе і впевнено відсторонитися від токсичних людей. Це справжній маніфест незалежності і нагадування про те, що холодний розрахунок і внутрішня стійкість стають твоїм єдиним надійним захистом від чужих маніпуляцій та порожніх ігор. Вмикаємо характер на повну потужність і слухаємо. Шершень та Білий Бо. Хамелеон.

«Хамелеон від шершня» та «Білого Бо». А тепер трохи підліткової романтики, але у викладі вже дорослої людини. Український виконавець Шиман презентує пісню «Перше кохання». Її історія почалася колись. Ще підлітком артист вперше закохався і на емоціях записав олівцем у звичайний зошит текст про свої перші щирі переживання. Потім зошит загубився. Минули роки. Життя йшло зовсім в іншому руслі. Аж поки вже дорослий Шиман випадково не натрапив на цей старий рукопис серед особистих речей. Артист зізнається, що якби не той зошит, цієї пісні та й взагалі всієї його нинішньої творчості могло б не бути. Знахідка стала символом повернення до мрії та для поштовху новому творчому етапу. Ну а ми пропонуємо і вам згадати ті самі перші незабутні емоції. Трохи ностальгії не завадить. Шиман і його перше кохання.

Це був Шиман та його перше кохання, яке знайшло нове життя після років забуття. Рухаємося далі, на черзі трохи урбаністичного нуару. Твоя Ю із піснею «Міста знали». Це майже кінематографічна прогулянка нічними вулицями, які стали свідками таємниць розмов та обіймів двох людей. Міста вміють мовчати, але вони все пам'ятають. Запалюємо вечірній неон. Твоя Ю. «Міста знали».

0: Міста знали від твоя ю.
1: Слухоманія.
0: І фінальний яскравий акорд нашого сьогоднішнього ефіру. Електронний проект No Wave із композицією 24/7. Артист сам написав, спродюсував та виконав цю роботу. Це дуже глибока та особиста історія. Натхненна реаліями сучасної війни та частково опираючись на власний військовий досвід артиста, пісня 24/7 досліджує тему витривалості та життя під постійним тиском. Вона не про відчай, вона про силу людей, які тримаються разом попри небезпеку і перетворюють страх на чистий адреналін та внутрішню стійкість. Тримаємо стрій і слухаємо No Wave 24/7. А я на цьому прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. Відкривайте для себе нову українську музику, підтримуйте наших виконавців, тримайте правильну внутрішню хвилю і головне – слухайте своє. Почуємося в наступному ефірі.

0: Слухом маманія.
1: Жидачі в ефемі. Слухай своє.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

13 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Вірою на Жедатів ФМ. Духовне слово декана Жедатівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Бадьорися, сину, твої гріхи відпускаються, каже Христос. Сьогоднішнє святе Євангеліє, дорогі радіослухачі, возлюблені во Христі, браття і сестри, розповідає нам про чудо, яке зробив Ісус Христос у Капернаумі. В цьому часі Капернаум називали містом Ісуса Христа, бо в цьому місті Він зробив дуже багато чудес і здобув собі велику популярність. В часі служіння Ісуса Христа Капернаум став центром Його діяльності. І ось коли Він проповідував в одному домі, чотири приятелі принесли розслабленого, але через великий натовп не змогли протиснутися всередину через двері. Але в них настільки була сильна віра, що не пожаліли труду, відкрили покрівлю, зробивши в ній отвір, і опустили паралітика перед Ісуса Христа. А Ісус Христос, побачивши їхню сильну віру, бажаючи нагородити їх за це, оздоровляє хворого, говорячи: «Бадьорися, сину, твої гріхи відпускаються». З цієї нагоди святий євангелист ставить у приклад віру приятелів хворого до цієї недовіри гордих фарисеїв, які постійно слідкували за Христом, щоб знайти компромат проти Нього і оскаржити Його перед юдейською старшиною. Отже, Ісус Христос розпочинає розмову з прощення гріхів хворого. Можливо, що сам хворий вже втратив якусь надію на оздоровлення, примирився зі своїм становищем. Можливо, що приятелі принесли його до Ісуса навіть проти його волі. Але як би там не було, очевидним є те, що його врятувала віра приятелів, що принесли його до Ісуса. Ми не можемо заставити людину прийняти Христа проти її власної волі. Не можемо насильно навчити когось правдам святої віри. Ми можемо лише вказати дорогу, на якій людина сама може знайти для себе цю правду. Можемо зробити все, що в наших силах, щоб привести її у присутність Ісуса Христа. Ісус найперше сказав йому, що прощаються його гріхи. На це було дві причини. В Палестині існувало переконання, що всі хвороби – це результат гріховного життя, і що ніяка хвороба не може бути вилікувана до тих пір, доки не буде прощений гріх. Віра у нерозривний зв'язок між стражданням і гріхом була невід'ємною частиною юдейської релігії в часах Ісуса Христа. Тому не приходиться сумніватися в тому, що і той розслаблений не міг бути оздоровлений до тих пір, доки він не був переконаний в тому, що йому є прощені його гріхи. Можливо, що він справді був грішником, і що він сам був переконаний в цьому, що його хвороба є наслідком гріхів. Сучасна медицина цілком погоджується з тим, що розум впливає на фізичний стан тіла, і що у людини не може бути здорового тіла, якщо її розум хворий. І розслаблений, про якого розповідає Євангеліє, знав, що він грішник, і тому він також був переконаний в тому, що Бог є його ворог, і залишився паралізований. Як тільки Ісус Христос простив його гріхи, він тут же прийшов до здоров'я. Але у книжників відразу виникло невдоволення з приводу того, як відбулося оздоровлення, як Ісус посмів простити гріх, тому що прощення гріхів належало лише одному Богові, і у їхньому розумінні Ісус прогнівив Бога, але Він навіть не намагався сперечатись з ними, лише промовив: «Що легше сказати? Твої гріхи відпущені, чи сказати: встань і ходи? Та щоб ви знали, що Син Чоловічий має владу на землі гріхи відпускати, каже розслабленому: встань, візьми твої ноші та йди до свого дому». Книжники самі вірили в те, що ніхто не може піднятись з хвороби до тих пір, доки не будуть прощені йому гріхи. Якщо Ісус Христос дозволив цьому чоловікові встати і ходити, то це було доказом того, що в цьому чоловікові були прощені гріхи, і це, що вчинив Ісус, було гідне уваги. Ісус Христос доказав, що має силу дати прощення людській душі і оздоровити тіло. Залишається вічною правдою, що фізичне здоров'я і мир з Богом йдуть між собою нога в ногу. Отже, як повинен поступати християнин, коли дізнається, що захворів? Він мав би зробити наступні кроки. Першим кроком є очищення душі від накопичених гріхів, зробити глибокий іспит сумління і з жалем запропонувати прощаючій Божій любові свої слабкості і духовні поранення, разом з доброю волею направити те, що ми спричинили гріхом і слабкостями. Другим кроком є прохання про дар здоров'я та підкоренням себе поради лікарів. Дуже корисно молитися і за тих, які нас лікують. Третім кроком є прийняття самої хвороби, бо часто хвороба є Божим знараддям, яким нас Бог хоче до себе сильніше пригорнути. Можливо, в ці спекотні літні дні, коли тілесне виснаження так активно змагається з нашою волею, ми особливо гостро відчуваємо цей духовний стан. Нам приємно на душі, коли чуємо приємний голос Ісуса: «Бадьорися, сину, твої гріхи відпускаються». Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

0: ми своє.
1: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 15-та година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна!
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі «Важка ділянка
2: ТОП-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка ТОП-10» із головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про незвичний музичний експеримент від НМК. Відзначимо 55-річчя легендарної Кобзи. Зазирнемо на фестивалі цього літа. Згадаємо музиканта Ігоря Ходжаніязова. А також розповімо про нові роботи Світлани Тарабарової, Христини Соловій, Олександра Положинського та інших українських артистів. І, звісно, послухаємо свіжі українські релізи. Починаємо зі свіжої прем'єри від гурту ТНМК. Новий сингл «Біда за бідов» став для музикантів незвичним творчим експериментом. У ньому гурт уперше звернувся до елементів ефіопського джазу, а сам реліз присвятив пам'яті свого колишнього учасника, видатного піаніста Олексія Саранчина. Та не менш цікавою виявилася і історія самої назви композиції. Про неї розповідає Фозі.
3: Все почалося з того, що я на Прикарпатті в процесі збору тактичних опечок підхопив місцевий вираз, такий діалектизм «біда за бідов». Він такий саркастичний, це означає «ой, біда за бідою», типа «що ти жалієшся?».
2: У самій композиції музиканти з іронією згадують події, які колись здавалися справжніми катастрофами. Але війна змінила наше відчуття масштабу. Та головний меседж пісні зовсім не про втому чи розпач, а про віру, з якою варто зустрічати кожен новий день.
4: Донести до слухача цією піснею хочеться віру, світло майбутнє і радість того, що ти прокинувся і розумієш, що ти живий. А все решта – це просто суєта.
2: Оцінюємо прем'єру просто зараз. ТНМК «Біда за бідов».

0: Це була нова композиція гурту ТНМК «Біда за бідов». І відразу ще одна новина про гурт, адже ця прем'єра стала лише першим кроком значно більшої історії. Саме «Біда за бідов» стала першим синглом із нового альбому, над яким музиканти працюють зараз. Про саму платівку вони поки розповідають небагато. Відомо лише, що всі її композиції народилися вже під час повномасштабної війни, а робоча назва майбутнього релізу дуже точно передає цей період.
1: Робоча назва циклу пісні «Комендантських годин», тобто це пісні, записані під час повномасштабної війни.
0: Уже сама робоча назва задає настрій майбутньої платівки.
1: Нам хотілося, враховуючи, що в нас ювілейний рік, 30 сезонів концертної діяльності, саме як «Танок на Майдані Конго», і хотілося б випустити 10-й ювілейний номерний альбом. Але як воно піде?
0: Водночас у гурті не приховують. Сьогодні будувати далекі плани непросто, але головна мета вже визначена. Цього року свій 55-річний ювілей відзначає легендарний вокально-інструментальний ансамбль «Кобза». Колектив, який ще в 70-х роках одним із перших поєднав українське народне звучання з рок-музикою. Саме вони довели, що бандура може звучати сучасно, а українська пісня збирати повні зали навіть попри цензуру і постійний тиск радянської системи. Сьогодні їх заслужено називають одними із засновників українського фолк-року, а їхній внесок у розвиток української сцени давно став фундаментальним. Світлана Тарабарова готує особливу зустріч зі своїми слухачами. Напередодні власного дня народження співачка вперше наживо презентує альбом «Липень в її очах». За словами артистки, 7 композицій платівки – це 7 різних історій і станів закоханості. А сам альбом вона називає однією з найособистіших робіт у своїй творчості. Першими почути нові пісні наживо зможуть саме гості літнього концерту «Просто неба». А просто зараз слухаємо композицію, яка дала назву всьому альбому. Світлана Тарабарова «Липень в її очах».
2: Липень в її очах. Липень в її очах, липень в її очах, та чому часом на

0: Як тут не закохатись?
1: Липень в її очах від Світлани Тарабарової щойно прозвучала в ефірі важкої ділянки ТОП-10. Ще одна подія цього тижня об'єднала всіх, хто любить українську музику та активний відпочинок. Фестиваль «Сила нації» традиційно зібрав артистів, волонтерів і тисячі гостей, подарувавши 2 дні концертів, живого спілкування та благодійних ініціатив. Організатори вкотре наголошують, головна сила фестивалю не лише музика, а й люди, які навіть під час війни підтримують одне одного і допомагають українським захисникам. Від фестивальних новин до нової музики. Христина Соловій представила кліп «2.0.0», який став своєрідною подорожю історією українського кіно. У відео співачка переосмислює образи культових стрічок. Від поетичного кіно 70-х до фільмів Незалежної України і водночас продовжує власне дослідження української культури 90-х. А просто зараз слухаємо нову композицію Христини Соловій «2.0.0». Я

0: Композиція Христини Соловій «2.00» щойно прозвучала в ефірі «Важкої ділянки». Після короткої паузи продовжимо. Попереду фестивальні новини з Кракова і Одеси. Згадаємо музиканта Ігоря Ходжаніязова. Прослухаємо нову роботу Олександра Положинського. А також дізнаємося, як просувається творчий експеримент «Іллі літай». Залишайтеся з нами. Важка ділянка, топ-тен.
1: Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.
0: Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд найцікавіших подій української музики. Цього тижня ще одна велика подія об'єднала наших людей далеко від дому. У Кракові відбувся благодійний Grammy Борщ Фест, який зібрав тисячі гостей навколо українських традицій, музики та допомоги нашим військовим. Відвідувачів пригощали різними видами борщу, знайомили з культурою, а головними музичними гостями фестивалю стали легендарні Медхедс. Такі зустрічі вкотре доводять: наша культура не знає кордонів і продовжує гуртувати людей у всьому світі. Якщо Краків цього тижня став місцем зустрічі українців за кордоном, то в Одесі відродилася одна добра традиція. Після кількарічної паузи Південний Шевченко Рокфест, заснований на Херсонщині, відновився вже в Одесі. На сцені виступили гурти з різних міст України, військовий оркестр, а незмінною умовою для всіх учасників залишилося виконання композиції на слова Тараса Шевченка. Організатори переконані, фестиваль обов'язково повернеться до рідного Херсона. Щойно це стане можливим. Від фестивалів до прем'єри, яка говорить про тих, хто знаходить сили йти далі. Олександр Положинський представив відеороботу «Тільки не плач» – фінальний акорд свого масштабного альбому «ЦУВ», написаний під час військової служби. Режисером кліпу став Тарас Химич, а до створення відео долучилися спецпідрозділ «Омега Захід», що допоміг максимально реалістично відтворити атмосферу бойових буднів. За словами музиканта, ця композиція про людей, які знаходять сили рухатися вперед навіть після найважчих втрат. А просто зараз слухаємо нову роботу Олександра Положинського «Тільки не плач».
3: Прагнення волі б'ється у грудях, як пташка у клітці. Віра спалахує з кожним стисканням руки. Бачу своїх, впізнаю по зарубці, по знаку, по мітці. Жодного з них не заманиш на срібняки. Нас не спалило вогнем, не втопило водою. Мідними трубами нас не звели зі шляху.

розсипані в небі, як крихти кришталю. Я все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу.

Це була композиція Олександра Положинського «Тільки не плач». На жаль, цього тижня українська музична спільнота отримала трагічну звістку. Під час виконання бойового завдання на фронті загинув музикант, поет, перекладач і дослідник традиційної музики Ігор Ходжаніязов. Він багато років вивчав музичну спадщину півдня України та Криму. Був засновником гурту «Машала Доза» і автором численних культурних проєктів. Колеги згадують його як унікального дослідника, який присвятив своє життя збереженню української музичної традиції. Світла пам'ять Ігорю Ходжаніязову. Ілля Літай продовжує власний творчий експеримент. Написати 6 пісень за 6 місяців. Першим кроком стала композиція «Переплелися», а попереду, за словами музиканта, ще 5 різних історій, які з'являтимуться протягом року. Тож із цікавістю стежитимемо, куди приведе артиста цей незвичний творчий марафон. А просто зараз слухаємо композицію Іллі Літай «Переплелися». Якби ми

Щойно прозвучала композиція «Ілі Літай переплелися». Нею ми й завершуємо сьогоднішній випуск важкої ділянки ТОП-10. В ефірі був Андрій Чиж. Слухайте українську музику, відкривайте для себе нові імена, підтримуйте наших артистів і бережіть одне одного. До нових радіозустрічей. Бувайте!

16 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

метав гармати, воювати, співати. Кобзар на бандурі, заспівай і закрай.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Тепер презентує гід на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди в цій порі гід на обрії. Можливість долучитися до лав знавців та експертів музичних тенденцій української поп-сцени. Ступінь магістра чи бакалавра ми вам не обіцяємо, але бути обізнаним в справі найпопулярніших гітів найближчих місяців гарантуємо.
1: Гід на обрії.
2: Слухаємо чергового претендента Вадима Олійника. Так давно.

0: Так давно Вадим Олійник. Співак представив цей новий сингл як ностальгійну історію про літо, яке назавжди залишилося у спогадах. Про час, коли дні здавалися безкінченними. Зустрічі відбувалися біля будинку чи на зупинці, а перше кохання здавалося чимось справжнім і назавжди. Що ж, ловимо цей момент, бо саме літо зараз на дворі. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось.
1: Гід на обрії.
2: Новий хід на Жидачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

воля твоя, будь ласка,

0: бачив добрий сон, в нім забули люди слово гор.
1: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
2: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.
0: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Передачу ВФМ «Своє радіо».
1: Золотий хіт на Жедачів ФМ.

0: глядачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.
2: Сен Лорен, тисяч доріг.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Дер презентує гіт на обрій.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Саме та програма, яка не дає нам застрягти десь у минулому, або опинитися в музичному вакуумі, або на узбіччі сучасних музичних тенденцій. Так, саме тут ми з вами завжди отримаємо порцію актуальної музичної продукції, яка лунатиме найближчим часом. Звідусіль.
1: Гіт на обрій.
2: Цього разу це Вилбой з піснею «Пасажир».

0: велбой і його пасажир. Часом життя дивує нас такими несподіванками, такими карколомними поворотами, що ти по-справжньому відчуваєш себе учасником атракціону під назвою «Американські гірки». Тож, міцно тримаємося і далі летимо своїми маршрутами. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Бувайте!
1: Гід. Гід на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

плачеш даремно. Все мене і навіть біль, не сумуй, посміхни.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

збудився в небі ранок золотий, ожили природи голоси, наче вишня день квітує молодий.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: все вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Шидачів FM. Своє радіо.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

22 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: Слухай своє.
1: ДР презентує гіт на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Музичний простір, де ви можете почути усі музичні новинки. А також дізнатися заздалегідь, хто буде панувати в радіоефірі України вже в найближчі тижні, місяці, а може й роки.
1: Гіт на обрії.
2: І сьогодні у нас дует Маша Контратенко та Володимир Дантес. Don't

0: Touch, Маша Кондратенко та Володимир Дантес. Енергійний поп-рок трек про людей, які не можуть остаточно відпустити одне одного. У пісні драйвове звучання поєднується з меланхолійним текстом про внутрішню боротьбу, токсичний потяг і бажання повернутися туди, де вже було боляче. Так буває, і як відомо, по-справжньому лікує лише досвід. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Бувайте, почуємось.
1: Хіт на обрії.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жадатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жадатів FM.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: що ти мій ангел на землі.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на жидачі FM.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Чудачів FM.
1: Улюблена музика на Чудачів FM.

changes is time.